Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: dzīva tava un dēla un svāto ugura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to karu.
0: Taisnis tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas, duri savam kolpam pie savas žālsirdības. Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Mēs atsazējam tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojies ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un no vainiem, un no vainiem, un no vislielāko vainie. Todēļ es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos. Un jūsu broļi un māsas aizvilk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdēsimies ugrākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mūsu darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvēlīgi uzlūkoju tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgi uzspatījusi brīvību un sajam mūžīgu montojumu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīniebā. Dievs, visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, atteicība uz jaunavam man nav kunga pavieles, bet es dodu padomu, kai taic, ka saskaņa ar kunga parodēto žalsirdēbu ir cīnīgs, lai jam ticētu. Tad nu es atzīstu, ka tagadējo spaidu laikā cilvēkam ir labi palikt tāpat. Tu esi saistījis ar sīvu, nemeklējuši ķiršanos. Tu esi brējus no sīvas, nesots meklēt sīvu. Bet jo esi paiemis sīvu, tad neesi grākojis. Un jo jaunava apsaprecējai negrākoja. Tomēr taidim būs mīsas cīšanas, bet nu tam es gribētu jūs uzpasargot. Bet ugun broļas jums soku, laiks sarūk, turpmāk tīkam ir sīvas, lai dzēvoja taid, kai nebūtu pracāti. Un tī, kas raud, kai taidi, kas neraud. Un kas prīcojas, kai taidi, kas nesaprīcoja. Un kas pirk, kai taidi, kam neko nav. Un tī, kas izmantoja šo pasauli, kai taidi, kas tos neizmantoja. Jo šos pasaules īkorta ir porejūša. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēja pat dīvam.
0: Klausīs un ņem tu vārā. Klausīs un ņem tu vārā. Pasaklaus meiti, pasever un pīvier savu ausi, un aizmirsti savu tautu un sava tāva nomu, un karaļs ilgosīs pēc tava skaistuma, jo es ir tavs kungs, un tu atdod jam gūdu. Klausīs un ņem tu vārā. Gūdēbas porpilna ir karaļa meita, īgērta zeltšūtos drānos, izrakstētā tārpā, ja tiek vastapi karaļa, aiz jos arī jaunavas, jos draudzines stojos tev priekšā. Klausīs un ņem tu vārā. Jos tiek atvestas ar prīcu un līksmeibu un īvestas karaļa pilī, tavu tāvu vītā būs tavi dāli, tu īceļsi jūs par valdnīkim por visu zemi. Klausīs un ņem tu vārā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Prīcojieties un līksmojot, jo jūsu olga debesīs ir lielā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: No tā koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lūkas.
1: Gūds tev, kungs.
0: Tīmā laikā Jēzus paciela acis uz savu mocekļiem un sacēja. Svietēgi jūs nabadzīgi, jo jums pīter dīva valsteiba. Svietēgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, jo jūs tiksiet pādinoti. Svietēgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs mīsitēs. Svietēgi jūs būsit, jo cilvēki jūs uz īnejs, un jūs uz izslieks no savu vec, jūs uz lomos un jūsu vordu uzskatēs par ļaunumu cilvēka dāla dieļu. Prīcojieties tamā dīnā un līksmojiet, jo jūsu olga debesīs ir lielā. Tāpat taču jūs tāvi darēja pravīšim. Turpretī bādes jums bogotajiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau sajēmet. Bādes jums, kas esat pāduši, jo jūs cīsit izsolkumu. Bādes jums, kas tagad smejatās, jo jūs skumsit un raudosit. Bādes jums, jo visi ļaudis jūs uz līlējis, jo tāpat jūs tāvi to darīja viltus pravīšim. Tis ir kunga vorce.
1: Slavā tev, Kristu!

Jums no baznīcas un visu cilvēku vajadzības lūgsimēs. Par visu ticēgo tautu, lai tie pastāvīgi atjaunotos ticēbā un Dīva žēlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Par visu cilvēku saimi, lai pasaulītu saprašanos un mīra ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Par tiem, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklā,

Teju vai par Mariju lūdzūti, jai vajadzēja ko žielestēbas par Viktoriju, lūdzot dīva palēdzējumu darbā, veselību un citas žielestēbas, un par Joni, kurš viena šodien 70 gadu jubileju, lai dīvs jūs vietai un apveļtēja ar mūsu vajadzēgu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksimies par mūžēbā aizgojušos Genovefas dvieseli, kungs dīvs piemju dabas uz vātlaimē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Dievs uzklausa savu ticīgu lūgšanas, kur tie ar paļāvību tevi pīsos savos vajadzībos, caur Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūs esam atdīvs, jo no tavas devības esam sējāmaši mājas ikot jūkurējām šo zemes un savu vakaru un darba augļi, kas kļūst mēs par devības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūkdienu un vēna noslapumu mēs kļūstam tavas dīviškie bezdalībnieki, kas esi labdīlījis pieņemt mēs cilvēks ko darbu. Slavēts esi, kungs, jūs esam atdīvs, jo no tavas devības esam sējāmaši vēna kūt jūkurējām. Vēna kūka un cilvēka rūku dorba augļi, kas kļūstos par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mums gai mani, kungs, un manas nataisnības, un nu muna grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem mani un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo grimto un rūkumu par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Dievs patīsies dievbēbas un mīro lūs tevi lūdzam dūt mums šimā upurī pīnocīgi gūdi no tavu majestāti un pīstē būt svētā jūs un slāpa mūsu. Stiprinot mūsu vienību ticībā savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev Dievs visvarenais tāvs. Mēs pasateicam un slavējam tevi vienmēr un visur. Ko tu dari vieras zemes ar kungu Jēzu Kristu. Nesaskatu ūķus pretrunam un nesaskaņam, kad es saškeļu cilvēku dzimumu. Mēs tomēr zinām, ka tu aicināji cilvēku sirdis uz nožālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar tavu goru tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai ienaidnieki nūnoktu pie saskaņas, pretinieki viens ūdrams nāktu rūku un tautas maklātu tevinošanos. Kungs, ar tavu spāku mīlestība uzveic naidu pīdūšanai izdzieš atrībēbu un nesaskaņas posa vieš savstarpējā mīlestībā. Tāpēc lēdz ar dabasu koriem namitēgi tev pasateicot arī mēs vieras zemes sildinājam tavu majestāti saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debes, pulku divas debes un zemē tavas gūdības pilna. Hozanna augstumus, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumus. Tāpēc visvarenais tāvs, mēs gūdinojam tevi caur Jēzu Kristu, tavu dālu, kas no tavā vārdā. Jēs pats ir vārds,

visu cilvēku pestēšanai. Es ir rūka, ko tu pasniedz grieciniekiem. Es ir ceļš, pa kuru tu mums cilti savu mīru. Un kaut arī savu grāku dēļ mēs nosavirzējam no tevis, kungs. Tu vadi mūs uz izliekšanu, lai atsagrīžu sīžs pie tevis. Mēs īmīļotu arī citu tova dāla dēļ, kuru tu atdevi novē par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dovotu izliegumu, tevi lūdzam ar tova gora izliekšanu, svātdari šos dovanas, lai tos kļūst par tova dāla mūsu kūmūsu, tova dāla mūsu mīsu un asni, pies kura pavīlis mēs svinam šos noslāpumus. Pirms atdūt savu dzīvību par mūsu atpestēšanu, vakariņu laikā es vajēmē maisi savos svātajos rūkos un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā timā vokorā es paņēmes vietē bez bikeri savos rūkos un atzēstot tovu žālsirdēbu deves saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslāpums.
1: Mēs iestēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to jāpnokšanai.
0: To piespīminu tava dāla novi un augšanu celšanos, upurēm tev pilnīga izlieguma uperi, kādu Kristus mums ir atstojis, kā ir savas mīlestības nodrošinojumu un ko tu pats esi mums dovojis.
2: Svātais Tavs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdz ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestiešanas mīlestātu labvielīs dovot mums svāto goru, kurš novierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanoji. Lai es padara Tavu baznīcu par vīnotēbas zēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu Tavu tautu.
1: Kai tagad esi mūs pulcinojis uz Tavu dāla mīlestu, tai leidza ar godinojumu jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, ir svātokos jaunos lēkavaini, ar Tavim svātajiem apustulim un visiem svātajiem, ar mūsu broļim un mūsam, un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnībā ar Tevi, sapulcināja mūs mūžīgos vīnotēbas mīlestā jaunajos debesīs un jaunajās zemē, kur atmirts to mīra pilnība Jēzū Kristu mūsu kungā.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slava visūs mēlšu mēlšūs. Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mēlšu, kas esi debesī, svietēs, lai tūk tos vods, lai atnūk to valstība, tos prots, lai notiek, lai debesīs, tā arī vietas. Mūsu dieniškiu maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Bet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno. Labvielīgi dovojumu mīru mūsu dīnos, lai to var žāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un iepkaidanā mīra gaidot svietīgos cerības pīsa pildiekšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēsēm apostoliem mīrisim, sacēsēm mīrisim dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet es uz baznīcas ticēmu un saskaņēju savu gribu labvēlējies Tev dovot mīru un vīnēbu, kad dzēvi man valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet cita mīra zēmi. Paksakam. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kungi Jēzus Kristus mīrs un asinis uzsavīnējam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana. Vai Tevi no mani nav iztīsien pazudināšanai, bet gan Tavā šālsēdēbā, lai sargojam dzīvnēm un dvieseļiem mīsu.

Lūgt dievajās, kas nuceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis. Bet saki tikai vordu, un ad vieseļa kļējusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mevšēgajai dzēvē.

Es esmu pasaules gaismas, saka kungs, kas sekoja man, tas nesegūs tamsā, bet tam būs mūžības gaisma.

0: Lūksimies, Kungs, ar Tavu vārdu un dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvināji Tavus ticīgos, mums, kas pieņemam Tava mīļoto dāvanu dāvanas, dot kļūt par jo dīviškos dzēves, mūžīgiem līdzdalībniekiem, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen. Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju to tautu, mīru pasaulī. Sastodīna. Būt par mīra cilvēkim. Laimīga mīra nesie, jo ītiks saukti par dīva bārnim. Purdūmum. Kristus nas navus tikai kara nāsameibu, bet dziļu izliegumu starp dīvu un cilvēku, starp cilvēku un cilvēku. Mīr sokas sirdī, te sokas ar attiekšanos no naida, ar patīsēbu, kas nav atrībēba, ar pīdūšanu, kas nātais no ļaunumu un ar drūsmi aizstovēt labū. Marija, kuras sirds bija pilnībā vārsta uz dīvu, moce mums kļūt par mīra cilvēkim. Lūksim, lai Latvijas sabiedrība naļaujās naidam un savstarpējai šķelšanai, lai atšķirības nakļūst par īmaslu necinošanai, lai mēs spējam sasarunoties, uzklausēt un meklēt to, kas vīnoj. Lūkšana. Marija mīra valdnīka mote, dovai Latvijai mīra goru, sargoj mūs no naida, no atrībības un retorikas, kas īvainoj, moci mums būt mīra nesiejim, lai mūsu mojas kļūst par mīra vītam, mūsu draudzes par izlieguma vītam, mūsu sabiedrība par vītu, kur patīseiba un mīlestība var pastovēt kūpā. Kungs Jēzu dovoja Latvijai savu mīru, mīra Karalīne lūdz par mums. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
2: No šo laikam mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
2: Kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūsu svētējus varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gars.
2: Amen.
0: Dievu šielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicēju patīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniem ir Latgulis radio klausētoji. Pagājušo dienakti izazēmījās ar osim pretstatim starp diplomātiju i karu, dabas katastrofas sekumi politiskajiem satricinājumiem Eiropā. Galveno uzmanību devērsim Ukrainas krīvējas konfrontācijai, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas mīra iniciatīva katastrofālo plūdu sekumu Nepālā, kā arī politiskajam uzvaram Vācijā. Izsoksim ar Ukrainas krīvējas karu. Krīvējas Ukrainas kars, kas notiek jau 5. Godu itamā periodā, atkal demonstrē brutālu realitāti. Pēc ASS trezdīni ilgas gaisa uzbrukuma pauzes iz galvaspilsātam, kas tika īvīsta, ka batvīgloto ASV sūtņu vizēti, Krīvija naktī 8. Septembri veica masīvu trīcīņa pret Kīvu ar balistiskajiem izpornotajiem raķetēm kairēj droniem. Divi cilvēki goja bojā vismaz 10 ir īvainoti, tika bojot izdzēvojumos sātes, skula, nulakta visi citi objekti. Ukrainas pretgaisa aizsardzība nutrīca vai neutralizē lielu daļu mierķu. Taču trīcīņas kora arī Odesas, Harkivas, Sumu reģionas viestēja Kiev Independent. Īpriekšējā dīnaktī Prūtinus 8. 7. Septembra Krīvijā palaida 92 dronus. Ukraina nutrīca lielokū daļu. Vienlākas Ukrainas spāki turpināja toļu trīcīņu kampaņu pret Krīvijas naftas purštrodes rūpnēcam. Tatarstānā Permes apliecīnī Isarātavā. Ir citim militārim objektim Krīvijā ziņoja par upurim un bojojumiem tamā starpā Stavropolē. Eiropas kontekstā Krīvijas hibrīdkarš pret NATO valstim turpināja raisēt vislielāko satraukumu. Vācijas varas izstādes oficiāli vainoja Moskovu par augusta sokos notikušo dronu uzbrukumu raudzējumu Leipcigas lidostai, kas ir svarīgs loģistikas mazglis Ukrainas atbalstam. Pūlijā un citos austrumu flanga valstīs turpinājās gaisa telpas porkopumi un gatavība. Ogroki incidenti ar raķetiem un droniem jau bija aktivizējuši NATO aizsardzības mehānismus. Analītiķi brēdināja, ka Moskova testē alianses vienotību, iespējams arī robežotam provokācijām, navas ar pilna mārūga iebrukumu. Bet, ja dasaviršamies Trumpa administrācijas mīra iniciatīvam, tad jūsaka, ka Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarards Kušners veica intensīvu diplomātisko tūri, apmeklējot Putinu Moskovā, iepiec tam Zelenski Kijevā. Te bija pirmo oficiālo ASV sūtņu vizēta Kijevā itamā mīra procesa kortā. Obejas puses ziņo par būtisku progresu jaunam idejam, taču konkrēti izroviņi netika paziņoti. Sūtņi aicino atsokt ASV Ukrainas krīvējas sarunas. Iespējams izsaistot arī Eiropas partnerus. Zelenskis uzsvēra gatavību sarunam, bet norodīja, ka karš visdrīzāk turpināsies reizīmā. Trumpa administrācija uzsver ilgtspējīga mīra meklējumus, taču abu pušu prasības īpaši teritorijas vaicojumā joprojām ir pretējas. Viestēja Fox News. Trumps pats itamā periodā aktīvai publicē sociālajos teiklos, tamā starpā ar mākslīgo intelektu ģenerētus attēlus un komentārus par iekšpolitiku naftas cenām un citiem vaicojumiem. Nepālā turpinājās vienas no valsts pustūšākajām dabas katastrofām. Plūdi, ko izraisīja ledoju īžu nūbrukums augusta beigos, skura vairākus rajonus. Līdz 8. septembram oficiālais bojāgošo skaits sasniedza 1357, bet pazudušo vairāk nekā 5300, tamā starpā arī latvieši. Glopšanas operācijā iesaistīti vairāk nekā 21,000 drošības spēku, izglobti 1000 cilvēku tamā starpā no hidroelektora stacijas tuneļiem. Valsts saskarās ar lielu humanitāro krīzi. Starptautisko palīdzību turpinājās. ASV, Pakistāna, Indija citas valsts sniedz atbalstu. Premjerministrs Balans Šahs gatavojās uzstoties ANO ģenerālajā asamblejā, kab runotu par klimata pārmaiņu ietekmi. Ievērunējam par citiem nozīmīgākajiem notikumiem pagojušajā dīnaktī, tad Vācijā 6. septembrī notikušajos Saksejas Anhaltes federālos zemes vēlēšanos partija AfD dabo vēsturisku uzvaru ar 43,8% balsu, bet nedabo absolūtu vairākumu. Itis rezultāts ir satracinojis Vācijas Eiropas politisko ainu, tagad citas partijas turpinoja Gunts Mūra politiku. Izšķirošos koalīcijas sarunas vēl ir priekšā viestēja BBC News. Tikam Kanāda īvīsa pretpasaukumus pret ASV tarifiem. Irāna turpināja sprīdzi Persejas leicīm, notikuši dažādi starptautiski incidenti dabas katastrofas. Eiropā un NATO līmenī dominē bažas par Krīvijas eskalāciju, ja gatavēja bija iespējamajām provokācijām austrumu flangā. Kopumā pagājušo dienakti izzēmējās ar trauslu leicsveru starp mīra meklējumiem i kara realitāti Ukrainā, dabas katastrofu humanitāro cenu Nepālā i politisko radikalizāciju Eiropā. Trumpa administrācijas diplomātija sniedza cerēbais sarunam, taču Krīvijas tūlētējais trīcīns Kijeva atgodinē, cik grūši ir dabūt ilgstošu deeskalāciju. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēs ir mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības reikotajā mutiskajā izsuļī 3. septembrī atrasts nomnīgs jaunam ilvātajam rekreācijas centram Brēvēbas ilā 23A. Iznomātījis objekts ietver vairāk nekā 3200 kvadrātmetru plāšu rekreācijas centra āku un 0,25 hektāru zemes gobulu. Vienlaikus tas pats investors Pīza teicīs arī pašvaldības izsūļai par bloku sausošo teju pus hektāru lelo zemes gobula īgodi Brēvēbas ilā 23, kur nākotnī paredzēts izbūvēt vīsnēcu kompleksa pakalpojumu paplašanošanai, un pašvaldība noroda, ka šis suļs ietekmēs arī rekreācijas centra un tam pīguļošos teritorijas punvērtēgu attīstību. Rāzeknes dzimts raksta nodaļā augustā registrēta 31 laulība, kas ir nedaudz vairāk nekā pagojušajā godā šimā mienisī. Populārokīs kozu datums ir bijis 8. augusts, kad gradzinus meja 10 pori. 15 poriem šos bija pirmos laulības. Mieniša laikā saimtien līdz 20 jauni laulēbu pieteikumi, bet šķiertas 6 laulēbas. Aizvadētajā mienesī registrēti 20 jaundzimušī. 9 zāni un 11 meitiņas. Lelokajā daļā jeb 11 gimiņos sagaidēts pirmīs bārns, bet vīnā gimiņī ceturtīs. Populārokī vordi bejuši Alberts, Gabriels, Marks, Amina, Emīlija, Jeseņija un augustā registrēti arī 67 miešanas fakti. Miruši 36 vērīši un 30 vīna sīvīta. Bīžokī novis cāloņi sirds un asinsvadu slimēbas un onkologijā. Šodien 9. septembrī 17.30 Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļas krosta ilā 31. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība reikoja bezmaksas izglītojošu semināru par civilu aizsardzību. Kūpā drošok uzzināja sazagatavojīs reikojīs. Seminārā eksperti, kā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta, Sarkano Krista Postovis sniegs praktiskus padomus par rīcību krīzes un X stundī. Apmeklētoji uzzinos par 72 stundžu summas sagatavošanu šilnu apraidi, litotnis 112 Latvijai izmantošanu, pirmo palīdzību un patvērtņu pieejamību rāziknīm.

0: 4. septembrī apritēja 87 gadi kopš Latgaļas atbrīvošanas pieminekļa vīnoti Latvijai atklošanas. Jaunu pašu reita Rādzeknes valsts pilsētas pašvaldības porstovi izglītības īstožu audziekņi, dažādas organizācijas un rādzeknīši ņēsja zīdus kompozīcijai auseklis, ietiepjot pieminekļi skaistā svātku rūtām. Savukārt kultūrviesturis muzejā notika lekcija Latgaļis māra – ideja topšana un viestura. Pieminekļā Latgaļis māra 87. Gadadienai veltēti pasākumi turpinosīs arī visu septembri. Rādzeknes centrālajā bibliotēkā līdz 15. septembram apskatoma tematisko izstoda Stovu Rādzeknes pakolnā māra. Kā arī līdz 30. septembram var pīzateikties muzeja izglītības programmai Latgaļas atbrīvošanas pieminekļis no idejas līdz sirdēm. Šo pieminekļa viestura socās Latvijas brīvvalsts laikā, kad rados īcera uzceļt Rādzeknī pieminekļi, kas apliecinotu tautas spāku, dvēseles stiprumu un vīnoteibu. Pieminekļis tika atklots 1939. Gada 8. septembrī, un tūpēc Leona Tomašīcka meta izveidoja telnīgs Kārlis Jansons. Rādzeknes jaunīši vecumā no 13 līdz 30 gadiem aicināti pīzateikties jaunam jauniešu dūmis sasaukumam un kļūt daļu par jauniešu komandu, kas ne tikai izsaka idejas, bet arī paļēc tos īstenot. Jauniešu dūme darbojās, lai uzlabotu Rādzeknes jauniešu dzēvis kvalitāti nodrošinotu jo interešu porstolnīcēbu, vajadzību aizstovēbu Rādzeknes pašvaldībā. Izasaistītās izsakīt savu vidūkļi, nocit ar idejām un veidojīt pormaiņas kūpā. Jauniešu dūmē ir leliska īspieja īgļot jaunu pieredzi, draugus un prasmis. Pīzateiktīs var līdz 18. septembram. Rādzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rādzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rādzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rādzeknes aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizliegums importēt krīvejas un Baltkrīvejas izcelsmes produktus turpmāk atsatīksīs ne tikai uz lauksaimniecības preču un lūbarēbu, bet arī sportakas produktiem. To parads tautsaimniecības agrāros vidis un reģionālos politikas komisijā 8. Septembrī konceptuāli atbalstētī grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Kopš 2024. Gada 8. Marta Latvijā spākā nacionālīs importa aizliegums, kas atsatīcās iz krīvejas un Baltkrīvejas izcelsmes lauksaimniecības un lūbarēbas produktiem. Tomēr neatsatīcās iz portakas preču, todēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām iespējams izagodoties atsevišķus agresoru valstīs ražotus produktus. Plānotīs importa aizliegums atsatīksīs iz plašu portakas produktu klāstu. Tostarp karameļam, zefīrim, capumim, mērķam, gatavajam zupam, šokolādi, šokolādes konfektam. Tāpat aizliegums skars dažādus augu sāklus, ostnīcēbas augus, garšvielas, eļļas, miltu izstrodojumus. Likumprojekta anotācijā norodēts, ka draudus joprojām rodā arī krīvējas un Baltkrīvējas ilgtermiņa centīņi ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valstiem. Sabiedrību un tos vietēbas, kā arī vojinot valsts ar politisko kursu un ikšpolitisko stabilitāti, tādēļ būtiski mazinot ekonomiskos saitis ar agresora valstīm. Komisija lūks likumprojektu iekļaut ceturtdiņas 10. Septembra saimas darba kārtībā un noteikt tam steidzamību. Septembrī Daugavpilī puļķāsīs jaunie lasētoji no visas Latgaļas, lai sazacenstos skaļos lasēšanas meistarībā un apliecinotu savu drosmi, aizrautēbu un mīļestēbu pret gromotumu. 16. Septembrī pulkstens 11. Vīnēbas nomā Rēgas ilā 22A nozarasinosīs nacionālos skaļos lasēšanas sacensēbas Latgaļas fināls. Iz Daugavpiļa dūsīs lasēšanas čempioni no Augšdaugavas novada Bolvim, Daugavpiļas, Jēkabpiļas, Kroslavas, Leivonim, Ludzas, Preiļim un Rāziknis. Skaļo lasēšana nav tikai prasme izrunot tekstu bolsā, bet te prosas pieju izprast stostu, sajust to noskaņo un nodot tū klausētojiem. Sacensēbu žūriju vietās daļēbnīku lasījama kvalitāte, izteiksmēgumu un spieju ieinteresēt auditoriju. Un treis labokie Latgaļas fināla lasētoji īgjūs īspieju porstovēt reģionu nacionālos skaļos lasēšanas sacensēbu finālā 10. Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Reigā. Bīdrēba augšzemnieki 19. Septembrī aicināja Augšdaugavas novada iedzīvotojus pīzadaļātīs fórumā Kupinu noturēba un drošēba, kas nozarasinosīs Ilūkstis kultūras un mākslas centrā. Pasokumā sokums pulkstens dasmatos. Pasokumā pīzadaļāsīs Zane Ločmale Bīdrēbas Kroslavas rajona partnerēba administratīvo vadētoja. Santa Hārio Ozoliņa Bīdrēbas Alūksnis lauku partnerēba valdes priekšsādātojam Nilmārs Luksts Jēkabpiļas novada civilos aizsardzības inženiers. Vairāk informācijas par semināru augšdaugavas novads.lv. Projekts no vodim iz darbiem par aktīvu sadarbību starp Augšdaugavas novada iedzīvotojiem un porvaldiem. Pasaukumu finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem rītumu un centrālajos rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, bet vakarā lejta mokoņi sasniegs arī valsts austrumus. Pēcpusdiņa un vakara stundos vītum veidosīs gaisa mokoņi, kas var ņest stipras lejtus gozīs. Vies pūsis lānē līdz mārenai no dienvidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Detur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženedzāno. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. Septembra raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas dienas priekšvakarā pāvests devās uz Dženedzāno, lai šeit ievadītu viņai veltītās svinības. Iesākot homīliju, viņš atcerējās savā pontifikāta pirmās dienas, kurās vēlējās apmeklēt nelielajā kalnu pilsētiņā netālu no Romas esošo svētnīcu, kurā Dievmāte tiek godināta kā labā padoma māte. Visas manas dzīves garumā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un savas mīlestības piemēru uz dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā, teica Leons 14. Toreiz 2025. Gada 10. Maijā uzrunājot klātesošos.
2: Arī šajā septembra dienā, kurā baznīca gatavojās svinēt Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, Romas bīskaps atkal bija šeit, lai Marijai uzticētu to, kas dzimš šajā nabadzīgajā un brīnišķīgajā cilvēciskumā, kas ir trauslis kā asniņš, bet jau ir uzticības Dievam zīme. Jā, Marija ir citādas dienas rītausma, mūsu pasaules, kas beidzot ir atbrīvota no ļaunuma, rītausma, turpināja pāvests. Esam pulcējušies pie viņas, ap altāri, no kurienes pie mums nāk pestīšana un mūs pārveido par bērniem dēlā, viņš teica. Svētais tēvs aicināja lūgt Marijai labo padomu, lai pieņemtu Dieva vārdu, to glabātu mūsos un nestu gaismā, caur drosmīgiem un gudriem, patiesas atgriešanās lēmumiem.
1: Leon 14. Homīlijā pieminēja augustīniešu mūku svēto Tomu no Villanovas, kurš prata saskatīt mazuma paradoksu, ja tā var teikt Marijas marginalitāti, kas pestīšanas ekonomijā tika nostādīta centrā. Ko Marijas vecāku Joahima un Annas laikā nozīmēja meitenes piedzimšana? Svētais Toms no Villanovas raksta, esmu daudzreiz par to domājis un sev jautājis, kāpēc evaņģēlisti, kuri tik plaši runāja par svēto Jāni Kristītāju un apustuļiem, tik maz ir stāstījuši par Jaunavas Marijas vēsturi, kuras loma un personīgais status ir pārāks par visiem. Kāpēc nekas nav rakstīts par viņas ieņemšanu, dzimšanu, izglītību, paradumiem, tikumiem, par cilvēciskajām attiecībām ar dēlu, par to, kā viņa dzīvoja pēc viņa uzkāpšanas debesīs? Visas šīs lietas ir svarīgas, un ticīgie par tām lasītu ar vienreizēju godbijību un tautai tās patiktu. Visbeidzot, svētais Toms domās vēršas pie evaņģēlistiem, sakot, kāpēc mums atņēmāt tik lielu prieku ar savu klusēšanu? Kāpēc izlaidāt tik priecīgas detaļas, kas ir tik gaidītas, tik patīkamas?
2: Pāvests paskaidroja, ka šajos vārdos ir rodams svarīgs ieteikums mūsu ticībai, proti uzdot jautājumus, lasot svētos rakstus, diskutēt ar tekstu un ar atklāsmes lieciniekiem tāpat, kā to darām ar draugiem. Leon 14. norādīja, ka svētā Mateja evaņģēlijs tomēr šķiet sniec svētajam Tomam no Villanovas atbildi par savu klusēšanu. Marijā ir svarīga klātbūtne nevis vārds. Būt Marijai un viņā dēlam virza visu vēsturi. Marijas klātbūtne izdara tādu kā lēcienu ģenealogijā, tā ir kā negaidīts jaunums, kas spēj pārveidot ne tikai ilgas, bet arī izturēšanos, ko sagaidām no cilvēka, skaidroja pāvests. Marijā pestīšana rot mājas, Dievu ar mums, viņš teica.
1: Svētais Toms no Villanovas uz savu izvirzīto iepriekš minēto jautājumu par evaņģēlistu klusēšanu cenšas atbildēt, sakot, ka tā ir lapaticis svētajam garam, un tāpēc evaņģēlisti par Mariju ir klusējuši, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņas godība, kā lasām psalmā, bija visa viņā. Un ka vairāk nekā aprakstīt, to varēja iedomāties kā viņas vēstures sintēzi. No viņas piedzima Jēzus, ko gan citu vēlies zināt, ko citu meklē jaunavā. Tev pietiek zināt, ka viņa ir Dieva māte, raksta svētais augustīniešu mūks.
2: Dārgie brāļi un māsas, pāvests uzrunāja ticīgos laba padoma mātes svētnīcā. Šāda noslēpuma priekšā mums gandrīz sagriežas galva, nav iespējams pie tā pierast. Mēs svinam mazas meitenītes piedzimšanu, kas ir aicināta kļūt par māti savam radītājam, par Dieva, kas atpestī māti. Un tomēr, viņa gluži vienkārši piedzimst kā bērns, kā tie bērni un mazbērni, ko turam rokās. Šodien mēs viņu godinām ar dišciltīgiem un cēliem tituliem par kundzi un karalieni, bet Dieva ceļš ir bijis un paliek visvienkāršākais un klusākais, un tomēr ne jau mazāk varens un pārveidojošs. Tas ir arī paša Jēzus, pirmdzimtā starp daudziem brāļiem ceļš, tāpat kā Marija. Arī mēs esam lemti būt līdzīgiem dēla attēlam, protams, žēlastības dēļ. Taču ilgojoties un dodot priekšroku viņa ceļam, viņa izvēlēm, viņa gājumam. Jēzu Kristu Dievs izvēlējās vispazemīgākos vēstures apstākļus un vispazemīgāko no radībām, lai parādītu savas valstības originalitāti, kurā nav vietas varai pār citiem, un visvarenība nozīmē dzīvības radīšanu, kalpošanu tai un rūpes par to.
1: Svētais Toms no Villanovas aicina, liec traukties savai fantāzijai, paplašini savas izpratnes apvāršņus un savas dvēseles dziļumos uzzīmē šķīstu, apdomīgu, skaistu, uzticīgu, pazemīgu, lēnprātīgu, pilnu žēlastības, bagātu ar svētumu, ar visiem tikumiem rotātu, izdaļotu ar visām harizmām, pilnībā Dievam patīkamu jaunavu. Svētais gars viņu nav aprakstījis rakstiski, bet ir vēlējies, lai tu viņu uzzīmē iekšēji. Piebilst svētais Toms, aicinot izmantot iztēli.
2: Noslēdzot homīliju, pāvests paskaidroja, ka tieši kontemplatīvajā lūkšanā pieņem formu tas, ko pasaule mums nestāsta, bet kas jau pastāv, to, kas vēl nav redzams, bet kam sevī mīt jauns spēka veids. Runa nav par fantāziju, bet gan par pravietojumu, apliecināja svētais tēvs. Viņš atzina, ka šajos destrukcijas un neskaidrības laikos ir nepieciešams redzēt Dieva darbu un tam kalpot. Leon 14. aicināja iztēloties mieru, paplašināt savas saprašanas robežas un uzzīmēt to savā dvēselē, lai atzītu, ka tas jau pastāv, lai to pieņemtu un tam kalpotu. Lūksim pieaugt mieram mūsos, un tas uzdīgs pasaulē, un labā padoma māte mūs pavadīs šajā misijā, homīlijas noslēgumā sacīja pāvests.

0: Dženecāno laba padoma mātes sanktuārijas bija pirmā svētvieta, ko Leons 14. Apmeklēja pēc ievēlēšanas par pāvestu. Pirmdien, 2026. gada 7. septembrī, svētais tēvs atkal devās uz sanktuāriju augustīniešu garīgo centru. Pāvests svinēja svēto misi, kā arī atklāja gleznu, kurā viņš attēlots lūkšanā pie Dievmātes ikonas.
1: Dženecāno laba padoma mātes sanktuārijas ir viena no slavenākajām un senākajām marijānisko svētceļojumu vietām Lacio reģionā, kas atrodas aptuveni 50 km no Romas. Vissvētākās jaunās Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Svinēja svēto misi.
0: Divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu, 2025. gada 10. maijā, viņš devās uz Dženecāno sanktuāriju. Šī negaidītā vizīte bija Leona 14. pirmais publiskais izbraukums. Būdams augustīnietis, Roberts Francis Prevosts vairākas reizes apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju. Pirmo reizi tur ieradās kā jauns students, kad mācījās Romā 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš apmeklēja sanktuāriju kā ordeņa ģenerālpriors, pēc tam kā bīskaps un kardināls. Prevosts iestājās svētā Augustīna ordenī Čikāgas augustīniešu provincē, kas ir veltīta tieši laba padoma mātei.
1: Es ļoti vēlējos šeit ierasties savā jaunā kalpojuma sākumā, ko baznīca man ir uzticējusi, lai turpinātu misiju kā Pētera pēctecis. Leons 14. Sacīja augustīniešiem un ticīgajiem, kas bija pulcējušies pie bazilikas viņa pirmā apmeklējuma laikā.
0: Sanktuārija viesu grāmatā pāvests ierakstīja. Visā manā dzīvē Marija mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, savu gudrību un savas mīlestības piemēru pret dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies tev, māte, par tavu palīdzību. Pavadi mani šajā jaunajā misijā.
1: Pirms savas ievēlēšanas par pāvestu, viņš tur bija laba padoma mātes svētkos 2024. gada 25. aprīlī. Sprediķi Romas bīskaps mudināja ticīgos pēc Marijas parauga dot savu ieguldījumu miera un samierināšanas izplatīšanā pasaulē.
0: Arī ievēlēšanas dienā 2025. gada 8. maijā Leons 14. Pirms parādījās svētā Pētera bazilikas centrālajā loģijā, lūdzās apustulskās pils Pāvila kapelā pie laba padoma mātes attēla, kas novietots altāra labajā pusē.
1: Laba padoma mātes sanktuārijas uzcelts vietā, kur jau 13. Gadsimtā atradās neliela Santa Marija baznīca. Tajā laikā augustīnieši dzīvoja mazā klosterī ārpus Dženecāno apdzīvotās vietas mūriem.
0: 1358. gadā kolonnu dzimta, kas bija šo zemju īpašniece, uzticēja baznīcas aprūpi un vadību augustīniešu ordeņa tāviem. 15. Gadsimta sākumā tika nolemts paplašināt baznīcu kopā ar tai piegulošo klosteri.
1: Projektu īstenot palīdzēja arī kāda atraitne augustīniešu terciāre vārdā Petruča, kura šim mērķim novēlēja visu savu mantu. Izsmieta par to, ka nebija pietiekamu līdzekļu darbu pabeigšanai, viņa nepārtraukti atkārtoja, ka vissvētākā jaunava Marija un svētais Augustīns tos novedīs līdz galam. 1467. gada 25. aprīlī brīnumainā kārtā uz vienas no būvējamās baznīcas sienām parādījās vissvētākās jaunās Marijas attēls. Divi albāņu svētceļnieki tajā vēlāk atpazina attēlu, kas tika godināts Škodrā Albānijā un kas brīnumainā kārtā bija pazudis no vietas, kur iepriekš tika godināts.
0: Šis notikums izraisīja milzīgu pārsteigumu un piesaistīja tūkstošiem ticīgo. Tika reģistrēti neskaitāmi brīnumi un žēlastības, un pateicoties ziedojumiem, izdevās pabeigt darbus pie baznīcas un augustīniešu klostera atjaunošanas.
1: Pirms Leona 14. Dženadzanu sanktuāriju ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8. Pijs 9. Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz sanktuārija nelielās kapellas sienām.
0: Saistībā ar vizīti un svēto misi 7. septembrī, kā Vatikāna medijiem pastāstīja tēvs Ludovico Centra, Dženadzano sanktuārija rektors, tika atklāta glezna, kurā attēlots pāvests Leons 14. Lūdzamies pie Dievmātes attēla, līdzīgi kā viņa priekšgājēji, kuri bija apmeklējuši šo svētvietu.
1: Šodien sanktuārijam ir mazās bazilikas status. Tā ir krāšņa, baroka un renesances stila celtne. Pati brīnumainā freska tiek glabāta īpašā, bagātīgi rotātā kapellā, ko no pārējās baznīcas atdala mākslinieciski kalti dzelzs vārti. Freska joprojām piesaista tūkstošiem ticīgo, kuri meklē garīgu padomu, mieru un mierinājumu.
0: Atgādinām, ka laba padoma mātes kults ir cieši saistīts arī ar Latviju. Pasienes baznīca ir oficiāli pasludināta par laba padoma mātes sanktuāriju un uztur garīgu brālību ar Dženadzano svētvietu Itālijā.
2: Zinām, ka Marijai bija dēls, kuru brīnumainā veidā, neaizskarot viņas jaunavību, Marijai bija devis debesu tēvs. Savukārt uz Kalvārijas kalna Marija saņēma arī Jāni, kuru viņai deva Jēzus sakot. Sieviet, lūk tavs dēls. Tātad Marijai bija divi bērni, viens miesīgais un otrs adoptētais. Uz Kalvārijas kalna Jānis bija vienīgais Jēzus dibinātās baznīcas pārstāvis. Un tāpēc viņa personā baznīca saņēma Mariju kā savu māti. Un līdz ar to mēs visi tad kļuvām kā Marijas garīgi adoptētie bērni. Lūk, tādā nozīmē taisnība ir tiem, kuri runā par daudzajiem Marijas bērniem. Apustulis Pāvils raksta, ka neskatoties uz to, ka esam tik daudzi, mēs visi esam Jēzus mistiskās miesas locekļi. Visi tātad esam Marijas bērni, lai arī viens vienīgais ir viņas dēls Jēzus Kristus. Marijai viņš piedzima bez sāpēm, brīnumainā veidā, Betlēmes ciematā. Savukārt mūs visus Marija pieņēma neizsakāmās Kalvārijas sāpēs, brīdī, kad viņa šķīrās no sava pirmdzimtā dēla. Jau tieši šī apstākļa dēļ mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Marija mūs visus bezgalīgi mīl, un tas mūs iedrošina griezties pie viņas ar lūgumiem visās mūsu vajadzībās. Un kā saka svētais Bernards, nekad vēl nav dzirdēts, ka Marija būtu atraidījusi kādu, kurš pie viņas ir nācis ar savām lūkšanām. Ar šo cerību piepildīti, mēs ejam pie tevis jaunava jaunava, Kristus māte. Nenicini mūsu lūgumus, bet vienmēr žēlīgi mūsu uzklausi. Āmen.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dievs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžīgos dzīves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam celšanos svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzīvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais nūslāpums uzkopšana debesīs, visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns

zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – visvētokos jaunavas Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi tu esi uzjemis dabasu gūdībā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdības leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad

0: mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums. Uz svātokos jaunās Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtījis Latviju ar uz svātokos jaunās Marijas aglaunas dīvmotes aizsardzību un paļeidzību. Un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokas tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs Tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs Dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Zaltanoms,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durvas,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgu palīdzība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: atlaid mums kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: uzklausi mūs kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima aicināja kvīnu interesantu pīzateiktīs atvārto durovu dīnai, kas šogad notiks 25. Septembrī un būs veltēta Latvijas faktiskos valstiskos neatkarības atjaunošanas 35. Goda dīnai. Pasaukuma apmeklātoja varās tivok īpazēt 1991. Goda 21. Augusta izšķirošos notikumus, apskatāt viesturiskas līdzēbas un dzirdēt to laika notikumu daļēbnīku atmiņas. Atvārto durovu dīna pīkdien 25. Septembrī notiks no 10. Līdz 18. Saimas nomā un īpaši parlamentā tiek gaidēti jaunīši. Par godu un atkarības atjaunošanas 35. Goda dīnai saimā būs apskatuma ekspozīcija, Balsojums, kas maiņāja viesturi. Sorkonijā zālī viesturiskos notikumus atklos fotogrāfijas un audio stosti, kuros to laika notikumu daļēbnīki Dainis Ivāns, Karina Pedersone, Romolds Ražuks daļāsīs atmiņos par 1991. Goda augustā pieredzētu un skaidros viesturisko balsojuma nozēmi. Pisaimas noma būs aplokojama ortelpas izstode par Latvijas parlamentāro ceļu iz neatkarības atjaunošanu. Apmeklātoja varās bez maksas nosūtēt iz jebkuru vītu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu postkarti. Nozafotografētīs tematiskajā fotostūrī un porbaudāt savas zinošanas interaktīvajā erudīcijas konkursā. Saima var apmeklēt gan individuāli, gan grupos. Vītu skaits saimas nomā ir robežots, tāpēc priekšroka būs apmeklātojiem, kuri būs pīzateikušīs īpriekš. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras projekta Gimiņas kods sakņojam vietēbas risinam izaicinājumus ītvaros gatavoja video sveicīņi tāvim, vatstāvim, broļim un jebkuram citam mēlam cilvēkam. Aicinot īdzēvotojus paļēdzēt sagatavot sirsnegu sveicīņi Gimiņas stiprīm placim, tāvim, vatstāvim un vērim izsūtot savus vielījumus. Video jobūt pastostētam, kas ir tavs un es sveicīņs un novielījums. Savus video sveicīņus iedzēvotoji var sūtēt iz e-postu info@vidusdaugavas.nvo.lv. Šodien 9. septembrī Ilūkstīnu uzrasinosīs Zemesardzes 34. Kojenīku bataljona un Daugavpiļas valsts pilsātas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas Civilos aizsardzēbas komisijas kūpēgos mocēbas pilskons 2026. Ar mierki pilnveidot izpratni par atbildēbas sadalījumu un praktisko reicēbu militāra apdraudījuma gadījumā. Mocēbu laikā tiks trenēta Civilos aizsardzēbas komisijas porvītošana iz rezervis darbavītu, lai nodrošinātu darbēbas nepārtrauktēbu orkortis situācijos, kā arī praktiski īstenos evakuācijas procesu. Mocēbu galvenī uzdevumi ir rezervis štāba, pulcēšanos vītu un evakuācijas punkta izveidi, evakuējumu transportēšana un krīzes komunikācija ar sabīdrēbu. Mocēbas pilskons kalpoja kā vietēks treniņš, kurā komisijas locekļi izspieļēja sarežģētas situācijas un pieņem lēmumus ierobežotas informācijas un mainīgu datu apstokļos. Šāda prakse palīdzēs stiprinot pašvaldības spēju operatīvi reikoties un efektīvi pārvaldēt resursus sabiedrības drošības garantēšanai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem. Rītum un centrālajos rajonos gaidām seislaicēks lēts. Vokara pusī atsevišķi lēta mokoņi sasnīgs arī valsts austrumus. Pēcpusdīņas un vokara stundos vītam veidosīs negaisa mokoņi, kas var atnest arī stipras lētus gozis. Vies pūsis lānai līdz mārenai no dīnodu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu robežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Taisnas tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas, duri savam kolpam pēc savas žālsirdības. Brūļi un mūsas, nužālosim savus grākus uz sokušu svāto mises upuri, lai mēs varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenējam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, to dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visuvarenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksamēs. Dīvs, tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīniegus, labvieļaigi uzlūkoja tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu brēvēbu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestuļas korintiešiem, broļi. Atteicēba uz jaunovam, man nav kunga pavieļas, bet es dūdu padomu, kā ir taits, kas saskaņā ar kunga parodētu žalsirdēbu, ir cīnieks, lai jam ticātu. Tad nu es atzēstu, ka tagadēju spaidu laikā cilvēkam ir labi palikt tai pat. Tu esi saistījis ar sīvu, nameklē šķieršanūs. Tu esi brējus nu sīvas, nasots meklēt sīvu. Bet ja apjemsi sīvu, tad nabūsi grākojis. Un ja jaunova apsaprecēji, jei nagrākoji, tūmār taidim būs mīsas cīšanas, bet nu to mēs gribētu jūsus pasargot. Tāpēc es tū saku, broļi, laiks ir eis. Taitot tīkam ir sīvas, lai dzēvoj tai, it kai nabūtu pracāti, un tīkas raut, kai taidi, kas naraut, kas prīcojās, kai taidi, kas nazaprīcoj, un kas pierk, kai taidi, kam niko nav, un tīkas izmontoj šū pasauli, kai taidi, kas tū neizmontoj, jo šo pasaulē īkorta ir porejūša. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicējība Dīvam.
0: Klausīs meit un jem tū vārā.
1: Klausīs meit un jem tū vārā.
0: Klausīs meit pazaver un pīviers savu ausi, un aizmirsti savu tautu un savu tāvo nomu, un karaļs ilgosīs pēc tava skaistuma, jo es ir tavs kungs, un tu atdūt jam gūdu.
1: Klausīs meit un jam tū vārā.
0: Gūdēbas porpulna ir karaļa meita, ītārta zaltšūtās driebēs. Izrakstētā tārpā jētiek vastapi karaļa, aiz jos aiz arī jaunovas jos draudziņas stojās tev prīškā.
1: Klausīs meit un jam tū vārā.
0: Jūs teik atvastas ar prīts un līgsmēbu, un īvastas karaļa pilī, tavu tāvu vītā būs tavi dāli, un tu īceļsi jūs par valdniekim por visu zemi.
1: Klausīs meit un jem tū vārā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Prīcojīs un līgsmēt, jo jūs olga dabasūs ir lala. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļiju, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus pacieļa acis uz saviem mocekļiem un sacīja: Svietīgi jūs nabadzīgi, jo jums pīdar dabasu valstība. Svietīgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, jo jūs tiksit pāādinoti. Svietīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smīsitēs. Svietīgi jūs būsit, jo cilvēki jūsus īnēs un jūsus izslieks no savu vida, jūsus lomos un jūsu vordu uzskatēs par ļaunumu cilvēka dāla dieļ. Prīcējīties tamā dīnā un līksmojīt, jo jūsu olga dabasūs ir lela. Tāpat taču jūs tāvi darīja pravīšim, turpretim bādas jums bogotajiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau saiemet. Bādas jums, kas esat pāduši, jo jūs cīsiet izsolkumu. Bādas jums, kas tagad smieties, jo jūs skumsit un raudosit. Bādas jums, ja visi ļaudis jūsus līlēs, jo tāpat jūs tāvi darīja vultus pravīšim. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pirmā lasījumā dzieržam apustuļa Povola nūrodījumus, jeb padomu, kā es to nūsauc. Atsasaucūties arī uz to žālsirdēbu, jeb savu autoreti tikū divsiem ir Dievis. Nu, izvērtēju to laika situāciju. Nu, vienmēr ir bijuši dažādi laiki, arī brīsmu laiki, tad ir draudu laiki, arī tad bija vojošanas. Un ja apustuļs Povuls šos padomus dūt, skatūtīs šeit uzmanīgi svarīgi pīvierst, pamanēt tū svarīgo, ko mūžēbas perspektīvā. Un visas lītas, kuras mēs daram savā ikdīnā, savā dzēvī, ja jūs netiek darētas mūžēbas perspektīvā, divs cilvēks neaizadūmojās, nu kā ir nūdzēvot man dzēvi tā, lai šo mūžēgu dzēvi sasnāktu, nu tad mēs arī dzēvojam tikai ar šūdīnu, kā ir man paiest, kā ir man apsagierptīs, it kā ir tos parastos, visiem saprotamos lītis, ka jaunie cilvēki sapņoja par ģimeņas veidošanu. Te nav jāsaprūt apustuļa Povola vordi, ka nav vajag veidot ģimeņi. Jo te ir viens svarīgs moments. Cilvēks var rēkoties arī pēc sava egoisma principiem. Apmēram tai. Es negribu neko darīt, negribu veidot ģimeņi, tur ir atbildība, tur ir bārni. Kāds varbūt uzpor arī strodot negrib. Dzēvojas kāda cita riekina. Arī taidi gadījumi ir, arī te ir realitāte. Apustuļs Povuls nūroda, mūsim ir jodara. Ir jovēdo arī ģimenis, ir jostrodo ikdīnas darbs. Joprūt arī prīcotīs par ikdīnu, bet neaizmirstūt tūs vordus, kas teik izsacēti beigos. Arī pirmajā lasējumā pasaules īkorta ir porejūša. Te ir realitāte. Arī mēs šodien dzīvojam tādā laikā, satraucūšā laikā, tai varētu taitu un uformuļēt, kurie tai pazaklausās. Arī no cilvēku puses izskan tādas bažas, a kaida jāga kaut ko darēt, a ko mēs zinām, kas būs rētdien. Burtiski nesen es dzirdīju kaida cilvēka tādu versēju, ne jau to vecoko, bet tādam, kuram vēl dzīvī perspektīva. Un es izsaku šos bažas

Un šis faktors braukt kaut kur biegt, ja pasto, nē, mēs dzīvojam savā valstī, protams, jodumai, jogoda arī vēskups konferencija runoja par grūtībām, arī par grūtībām prīstara dzīvī, kuras joprūt porvarēt, bez grūtībām nekas nanotiek. Arī evaņģeļijā Jēzus runoja par grūtībām, par porbaudījumiem, par cīšanam, kuras cilvēks var pīdzēvot, bet izaroda, balstoties uz Jēzus vārdiem, tīm ir jāga. A jāgu cilvēks jebkam, un pēc tam golvenu jāgu var saskatīt tikai un vīnīgi tot, kad mūsu skots ir vārsts uz Dīvu, kad mēs zinām, no ar šū dzēviņi, kas nezabeidzās, ir mūžēba. Un patīsēbā Jēzus arī runoja par atalgojumu tieši mūžēbā, bet mūžēbā tī, kas raut, tī prīcosīs. Un ūtrēžok, tī, kas bauda it, kai šudien šos pasaules dzēvi mūžēbā var izarotētīs zaudētoji. Tas jau ir tas golvanīs motīvs golvano jāga jebkam, kas mūsu dzēvī nūtiek. Tas nav nozīmē, ka mūsim tagad katru dienu joraut, lai mūžēbā prīsotūs. Nā, bet ja tāda situācija cilvēku pīdzēvoja, slimēba, vecums, jebkas, kur cilvēks var arī sokt šaubētīs, un tomēr Jēzus mūsu stiprināja ar šiem vārdiem. Dīva dieļ, ticēbas dieļ, mūžēbas dieļ, šeit dzēvi ir porīvuša. Un patīsēbā, ja sots skatēties uz saviem godiem, ļoti eisa. Joprūt tūs izmantot, izaklausot vēlreiz apustuļa povalu vārdus. Ja mēs pierkam, tad lai mēs jūtamies, ka taidi, kas napierkam. Jā, ir ģimenis, bet timā pašā laikā skatētīs tu tikai golvenokot mūžēbas perspektīvā. Arī, ja raudam, tad izliktīs, ka neraudam, varbūt neparasti skaņi, bet izaklausēsim arī Jēzus vārdus, ko es saka. Šodien jūs raudat, rēt jūs prīcosities, tu Dievs apsūla. Āmeni.

0: pieminot mūsu vajadzības Dieva priekšā lūksimies par visu ticēgu tautu, lai tie pastāvīgi atsijaunotu ticēbā un Dieva žēlistībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par visu cilvēku saimi, lai pasaulītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem, kuri ir slimību vai bādu pīmaklāti, lai ticēbu nastu jīm spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par jaunu paudzi, lai tie saglabotu dvieseļas skaidrību un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par draudzes bārņiem, lai tie jau agritēk īvadēti kristēgā dzēvī ar kristēbas sakramentu un svātū komuniju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošam šeit klotasūšiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem un Facebook skatētojiem, šos svātos misis nūdumā par emeritu, lai Dievs aidovē veselību žēlestību. Un lai mēs, katrs ejot cauri šai dzēvei, protams, skatēt īstamā mūžēbas perspektīvā un porvarēt arī grūtības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, ko tī ar paļovēbu tevi pīsauc savos vajadzēbos, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas dievas esam zējāmuši maizi, ko tev puriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Slavēts ir kungs, mūsu madījus, jo no tavas dēļas esam sejāmuši veinu, kur jau priem šo veina kūka un cilvēku darba augļi, kas kļūst mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēt.

0: Lūdzu, teic, broļu un nosas, lai Dievs visuvarenais tavs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, patīsas divbiebas un mieru olūts, tevi lūdzam, dūt mums šumā upurī pīnocēgi gūdu no to maistati. Un pīzadalūt svātajūs noslēpumus, stiprinot mūsu vīnēbu ticēbā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Viss ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā devībā esi to atjaunojis. Topiec tevi cīnīgi, tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spolku divs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaieme maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto ogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēdzdalību mūžēgajā dzēvī, lēdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēgu vaini, ar svātējiem apostolim un visiem svātējiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, Tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtei, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citam mīra zēm.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārsnes un ceļ pasaulē grāvus. Svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pi manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu pasaules gaisma, saka kungs, kas sekoja mani, tas nestaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

0: Lūksimies. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu, Tu baro un dzēvunai Tavu sticēgūs. Mums, kas pieņemam Tava mīļoto dāla dovanas, dūt kļūt par jo dīvišķos dzēvis mūžēgajiem lēdzdalēbnīkim. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima aicināja kvīnu interesantu pīzateiktīs atvārto durovu dīnai, kas šogad notiks 25. Septembrī un būs veļtēta Latvijas faktiskos valstiskos neatkarības atjaunošanas 35. Gada dīnai. Pasaukuma apmeklātoja varās tivok īpazēt 1991. Gada 21. Augusta izškirošos notikumus, apskatāt viesturiskas līdzēbas un dzirdēt to laika notikumu daļēbnīku atmiņas. Atvārto durovu dīna pīkdien 25. Septembrī notiks no 10. Līdz 18. Saimas nomā un īpaši parlamentā tiek gaidēti jaunīši. Par godu un atkarības atjaunošanas 35. Gada dīnai Saimā būs apskatoma ekspozīcija, Balsojums, kas maiņāja viesturi. Sorkanajā zālī viesturiskos notikumus atklos fotogrāfijas un audio stosti, kurus to laika notikumu daļēbnīki Dainis Ivāns, Karina Pētersone, Romolds Ražuks daļāsīs atmiņos par 1991. Gada augustā pieredzēto un skaidros viesturisko balsojuma nozīmēm. Pisaimas noma būs aplokojama ortelpas izstode par Latvijas parlamentāro ceļu iz neatkarības atjaunošanu. Apmeklātoja varās bez maksas nosūtēt iz jebkuru vītu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu postkarti. Nozafotografētīs tematiskajā fotostūrī un porbaudāt savas zinošanas interaktīvajā erudīcijas konkursā. Saima var apmeklēt gan individuāli, gan grupos. Vītu skaits Saimas nomā ir ūbežots, tāpēc priekšrūka būs apmeklātojumi, kuri būs pīzateikušīs īprīkš. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras projekta Ģimiņas kods sakņajam viertēbas risinam izaicinājumus ītvaros gatavoja video sveicīņi tāvim, vatstāvim, broļim un jebkuram citam mēlam cilvēkam. Aicinot īdzēvotojus palēdzēt sagatavot sirsnegu sveicīņi Ģimiņas stiprīm placim, tāvim, vatstāvim un vērim izsūtot savus vielējumus. Video jobūt pastostētam, kas ir tavs un es sveicīņus un novielījums. Savus video sveicīņus iedzēvotoji var sūtēt iz e-postu info@vidusdaugavas.nvo.lv. Šodien 9. Septembrī ilūkstīnu uzrasinosīs Zemesardzes 34. Kojenīku bataljona un Daugavpiļas valsts pilsātas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas Civilos aizsardzēbas komisijas kūpēgos mocēbas pilskons 2026. Ar mierki pilnveidot izpratni par atbildēbas sadaļiemu un praktisko reicēbu militāra apdraudījuma gadījumā. Mocēba laikā tiks trenēta Civilos aizsardzēbas komisijas porvītošanais rezervis darbavītu, lai nodrošinātu darbēbas nepārtrauktību orkortis situācijos, kā arī praktiski īstenos evakuācijas procesu. Mocēbu galvenī uzdevumi ir rezervis štāba, pulcēšanos vītu un evakuācijas punkta izveidi, evakuējumu transportēšana un krīzes komunikācija ar sabīdrēbu. Mocēbas pilskons kalpoja kā vietējs treniņš, kurā komisijas locekļi izspieļēja sarežģētas situācijas un pieņem lēmumus ierobežotas informācijas un mainīgu datu apstokļos. Šāda prakse palīdzēs stiprinot pašvaldības spēju operatīvi reikoties un efektīvi pārvaldāt resursus sabiedrības drošības garantēšanai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem. Rītumu un centrālajos rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Vakara pusī atsevišķi lejta mokoņi sasniegs arī valsts austrumus. Pēcpusdienis un vakara stundos vītam veidosīs negaisa mokoņi, kas var atnest arī stipras lejtus gozis. Vies pūsis lānai līdz mārenai no dienvidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Dīna Melidorgi, Latgales radio klausētojušamā skaistajā saulainajā dīnā. 9. septembris trešdiņam darba nedēļas vīdz. Šodien atkal esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus melus un gaišus sveicīņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vorda svātkus viņi Bruno un Telma daudz laimes gaviļniekiem svātkus. Bet jūsu receibā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Druži zvonīt un izmantojiet izpielu, lai nosūtēt kādu gaišu rudinēgi siltu sveicīņi šimā skaistījā dīnām.

Bet šodien dienas pirmīsies ir sniegīs sveicīns, lai ceļoj aulējis kombuļu un vats okras draudžu prāvestam Joņam Bečam dzimšanas dienā. Svātumā ceļam leidza, lai īt jūsu liktiņa tāka. Alažap jūsim, lai šalkoja mīra un cerēbu driba, un lai dvēseļa palīk vienmār dabasim tīva. Dīvas vietēbu, garīgos bogotēbas vieļai un sveic aulējis draudzām.

64, 62, 11, pīcī. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Duša zvonīt un izmantojiet izpijā, lai tīši tagad nosaudāt gaidu sirsnēgu sveiciņiem.

Bet kamēr gaidām kādu zvonu, Dodo pastostēšu jūs arī informāciju no Aglonas draudzes par kaidu garēgo sirsnēgo pasaukumu šo sazdiņu. 12. septembrī Aglonas draudze aicināja skupēgu rūžu krūņa lūkšanu Aglonas īlos. Lūksīs par to, lai divs pasargoja Latviju no draudošajām karabrīsmām. Iedzīvotoji un visi aicinoti puļcētīs Aglonas bazilikā pie divmotis oltaram 15.00 šo sazdiņu 12. septembrī. Kam ir izpieja doties iz Aglonu visi laipni aicinoti, lūgtīs par mūsu moras zemi Latviju un par to, lai pie mūsim valdētu mīrs.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Gadam zvonu ar kādu sirsnēgu sveiciņiem.

visi sveicīni izskanījuši, tad paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai esam saulēna šeit skaisto dīna un tiksimies nokušreiz.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniem ir Latgulis radio klausētoji. Pagājušo dienakti izazēmījās ar Rosim pretstatim starp diplomātiju i karu, dabas katastrofu sekumi politiskajiem satricinājumiem Eiropā. Galveno uzmanību devērsim Ukrainas krīvējas konfrontācijai, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas mīra iniciatīva katastrofālo plūdu sekumu Nepālā, kā arī politiskajam uzvaram Vocijā. Izsoksim ar Ukrainas krīvējas karu. Krīvējas Ukrainas kars, kas notiek jau 5. Godu itamā periodā, atkal demonstrē brutālu realitāti. Pēc ASS trezdīni ilgas gaisa uzbrukuma pauzes iz galvas pilsātam, kas tika īvīsta, ka batvīgloto ASV siltņu vizēti, Krīvija naktī iz 8. Septembri veica masīvu trīcīņa pret Kīvu ar balistiskajiem izpornotajiem raķetēm kairēj droniem. Divi cilvēki goja bojā vismaz 10 ir īvainoti, tika bojot iz dzēvojumos sātes, skula, nulaktavis ir citi objekti. Ukrainas pretgaisa aizsardzība nutrīca vai neutralizē lielu daļu mierķu. Taču trīcīņas kora arī Odesas, Harkivas un Sumu reģionas viestēja Kievu Independent. Iepriekšējā dīnaktī Prūtinus 8. 7. Septembra Krīvijā palaida 92 dronus. Ukraina nutrīca lielokū daļu. Vienlākas Ukrainas spāki turpināja toļu trīcīņu kampaņu pret Krīvijas naftas purštrodes rūpniecam. Tatarstānā Permas apliecīnī Isarātovā. Ir citim militārim objektim Krīvijai ziņoja par upurim i bojojumiem tamā starpā Stavropolē. Eiropas kontekstā Krīvijas hibrīdkarš pret NATO valstim turpināja raisēt vislielāko satraukumu. Vocijas varas īstodis oficiāli vainoja Moskovu par augusta sokos notikušo dronu uzbrukumu raudzējumu Leipcigas lidostā, kas ir svarīgs loģistikas mazglis Ukrainas atbalstam. Pūlijā i citos austrumu flanga valstīs turpinājās gaisa telpas porkopumi i gatavība. Ogroki incidenti ar raķetim i droniem jau bija aktivizējuši NATO aizsardzības mehānismus. Analītiķi brēdināja, ka Moskova testē alianses vienotību. Iespējams arī robežotam provokācijām navas ar pilna mārūga iebrukumu. Bet, ja dasaviršamies Trumpa administrācijas mīra iniciatīvam, tad jūsaka, ka Donalda Trumpa siltņi Stīvs Vitkovs un Džarērds Kušners veica intensīvu diplomātisku tūri, apmeklējot Putinu Moskovā, iepiec tam Zelenski Kijevā. Te bija pirmo oficiālo ASV siltņu vizēta Kijevā itamā mīra procesa kortā. Obejas puses ziņo par būtisku progresu jaunam idejam, taču konkrēti izroviņi netika paziņoti. Siltņi aicino atsokt ASV Ukrainas krīvējas sarunas. Iespējams izsaistot arī Eiropas partnerus. Zelenskis uzsvēra gatavību sarunam, bet norodīja, ka karš visdrīzāk turpināsies reizīmā. Trumpa administrācija uzsver ilgtspējīga mīra meklējumus, taču abu pušu prasības īpaši teritorijas vaicojumā joprojām ir pretējas. Viestēja Fox News. Trumps pats itamā periodā aktīvai publicē sociālajos tīklos, tamā starpā ar mākslīgo intelektu ģenerētus attēlus un komentārus par iekšpolitiku, naftas cenām un citiem vaicojumiem. Nepālā turpinājās vienas no valsts pustošākajām dabas katastrofām. Plūdi, ko izraisīja ledoju īžu nūbrukums augusta beigos, skora vairākus rajonus. Līdz 8. septembram oficiālais bojāgošo skaits sasniedza 1357, bet pazudušo vairāk nekā 5300, tamā starpā arī latvieši. Glopšanas operācijā iesaistīti vairāk nekā 21,000 drošības spēku, izglobti 1000 cilvēku tamā starpā no hidroelektoru stacijas tuneļiem. Valsts saskarās ar lielu humanitāro krīzi. Starptautisko palīdzību turpinājās. ASV, Pakistāna, Indija citas valsts sniedz atbalstu. Premjerministrs Balans Šahs gatavojās uzstoties ANO ģenerālajā asamblejā, ka runotu par klimata pārmaiņu ietekmi. Ievērunējam par citiem nozīmīgākajiem notikumiem pagojušajā dīnaktī, tad Vocijā 6. septembrī notikušajos Saksejas Anhaltes federālos zemes vēlēšanos partija AfD dabo vēsturisku uzvaru ar 43,8% balsu, bet nedabo absolūtu vairākumu. Itis rezultāts ir satracinojis Vocijas Eiropas politisko ainu, tagad citas partijas turpināja Gunts Mūra politiku. Izšķirošos koalīcijas sarunas vēl ir priekšā viestēja BBC News. Tikam Kanāda īvīsa pretpasaukumus pret ASV tarifiem. Irāna turpināja sprīdzi Persejas leicīm, notikuši dažādi starptautiski incidenti i dabas katastrofas. Eiropā i NATO līmenī dominē bažas par Krīvijas eskalāciju, ja gatavība iespējamajām provokācijām austrumu flangā. Kopumā pagojušo dīnakti izzēmējās ar trauslu leicsveru starp mīra meklējumiem i kara realitāti Ukrainā, dabas katastrofu humanitāro cenu Nepālā i politisko radikalizāciju Eiropā. Trumpa administrācijas diplomātija sniedza cerēbais sarunam, taču Krīvijas tūlētējais trīcīns Kieva atgodinē, cik grūši ir dabūt ilgstošu deeskalāciju. Paļdiska klausēties starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēs ir mīrēgai!
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naībad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemi Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sastdien paziņojis, ka naktī 10. oktobri Pūlejas virzīnī esot lidoši 92 krīvu lidroboti, taču Ukraiņi lielāko daļu no tiem esot notrīkuši. Jau ziņojam, ka Pūlija īpriekš paziņo, ka naktī 10. septembri tos gaisa telpā izlauzās 19 krīvējas lidroboti, no kurim daži tika notrīkti. Zelenskis preses konferencā norodīja, ka krīvējas diktators Vladimirs Putins porbauda Eiropas spēju atbildēt izjūs hibrīdu uzbrukumiem, ik Eiropieši pagaidām nespēja aizsargot savu gaisa telpu no krīvu moderniem lidrobotiem. Izdasacie, ka Ukraina ir gatava dalīties ar pieredzi cīņā ar krīvu droniem. Mēs devam signālus iz dažādām valstīm. Ir dažām valstīm nosūtījām savus cilvēkus, bet dažu valstu porstoja būs Ukrainā. Turpino Ukrainas prezidents. Tika mitumos brevdīnos Krīvija ir uzbrukus Ukrainā ar 100 dronu ir raķetēm. Īvainojot vairokus desmitus cilvēku, tā vakar no rēta paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha platformā X paviestie, ka Krīvija atkal veikus masveida gaisa uzbrukumus Ukrainas pilsātam, iznacinojot dzēvajamos sātas nogalinojot cilvēkus. Kievas pilsātas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paviestie, ka Kijevā nakts uzbrukumos ievainoti vismaz 10 cilvēku ir divi nogalinoti. Galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko paviestie, ka Kijevas Solomjankas rajonā izacēlīs gunskrāks medicīnas īstodā, kur iespējams varētu būt vēl cītuši vai bojāgojuši. Bet Zaporižjā ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Tikam Pūlejas bruņotī spēki – Naktīs svādini pacēli gaisā sovus ir sabīdrotu iznicinotojas saistībā ar krīvējas gaisa spāku aktivitātēm kurtajā uzbrukumā Ukrainē. Pūlējas bruņotu spāku operatīvo pavēlnīcē beziņoja, ka iznicinotoja tika aktivizēti pie 4 reitām, ir tika īdarbinot arī vierzemes pret gaisa aizsardzības sistēma. Operācijas tika portrauktas pēc vairākam stundam, kaut krīvējā portrauca savus uzbrukumus. Tikam vairāk mēdī beidzamajā laikā viestēja, ka ASV Ukrainas prezidentu tikšanās laikām pagojušajā nedēļā Volodimirs Zelenskis lūdzis, ka amerikāņi nodotu Ukrainai Tomahawk raķetis, kuris ir efektīvākas par nuļa Ukraiņu reicē bāsošajiem tolis darbības īrūčim. No amerikāņu izdevuma aksu skārē britu laikraksta Daily Telegraph sacēto – Nu, protams, ka Vašingtonā varētu apsvērt nodot raķetis. Zelenskis intervijā aksos pauda, ka Trumps esot sūlējis strodot pie to. Tikam The Wall Street Journal viestēja, ka Trumps Zelenskim esot paudz gatavēba atceļt īrūbežojumus ASV ražojuma tolis darbības īrūču izmantošanai pret mierķim Krīvajā. 12 valsts pīkdini ir paziņojušas par jaunas koalīcijas izveidošanu, ka finansiāli atbalstētu palestīniešu pašpārvaldi apstākļos, kad Izraela taina porskaita nodokļu ījāmumus. Koalīcijas dalībvalsts ir Beļģija, Dānija, Francija, Islanda, Irija, Japāna, Lielbritānija, Norvēģija, Saudārābija, Slovenija, Spānija un Šveice. Urkortajā koalīcijā palestīniešu pašpārvaldes finansiālajai ilgspējībai tika izveidot reaģējot iz neatliekumu bezprecedenta finanšu krīzi, ar kuru saskārušies palestīniešu pašpārvalde, paziņo Spānijas urlītu ministrie. Tos mērķis ir stabilizēt Rāmallā bāzētos pašpārvaldes finanses, saglabājot to spēju porvaldēt, sniegt būtiskokos pakalpojumus un uzturēt drūšēba, kas ir cīšvarīga reģionālajai drūšēbai, ir divu valstu risinājumu saglabošanai, dasacīja ministrijā. Palestīniešu pašpārvaldes premjerministra Mohammada Mustafas birojs ir paziņojis, ka zīdotoja apstūlējuši vismaz 170 miljonus ASV dolāru pašpārvaldes finansiešanai. Saudārābija nodrošinos 90 miljonus dolāru. Tā paziņo valsts mediji citējot urlītu ministra princi Faisulu bin Farhanu. Tikam Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pīkdin ANO ģenerālajā asamblejā uzrunojot apsūļa bloķēt Palestīnas valsts izveidi, apsūdzot Eiropas līderus, ka tī spīž jo valsti iz nacionālo pašnovēbu ilgotu teroristu grupiem Hamas. Netanjahu savā runā, kas daļēja tika porrēdēta pie Izraēlas armijas, skaļruņam Gazas jūslā apsūļiem pabeigt darbu pie Hamas. bet Indijā kaida politisko mītiņu laikā, Tamil Nadu štatā sasdien līdz smirtēja sabrudoti vismaz 36 cilvēki, bet 40 ir dabūši īvainojumus paviestie veselības ministriem. Starp upurim ir arī 8 bārni. Izietūs apuļci bija sazapuļcējušies apmēram 30 tūkstoši cilvēku, kas īvērojumā posnīdz reikotoja aprieķinus, īpūļus palika nekontrolējams. Bet Eiropas diplomāti ir breidinoši Kremļa, ka NATO vairi nacijas skrīvējas provokācijas savā gaisa telpā ir gotovi nūtrīt krīvējas lidmašanas. Par to ziņoja Bloomberg atsasaucoties iz informātiem avūtiem. Teik ziņots, ka pagojušajā nedēļā Moskavā notikus tikšanās, kurumā Lielbritānijas, Francijas un Vācijas postoja pauduši bažas par 3 MiG-31 iznīcinotojumu, kas porkop Igaunijas gaisa telpu. Pēc nenosauktām personu sacēto, ar kuram runo žurnālisti, jim radīs īspēc, ka itas NATO gaisa telpas porkopums ticis veikts apzinotē pēc augstokos krīvējas pavēlnīcē bez reikojuma. Tikam paši krīvi ir paziņojuši, ka porkopums Igaunijas gaisa telpā ir bijis atbildis sūļs iz Ukrainas trīcīņiem pa okupātu Krimu. Kremlis uzskata, ka tie uzbrukumi nebūtu iespējami bez NATO atbalsta. Dēļ tam pēc Krievijas amatpersonu sacēto Moskavu uzskata sevi par īrautu konflikta situācijā ar Eiropas valstīm. Bet Krievijas orlītu ministrs ir izsacījis, ka jo valstē nav nūdumu uzbrukt Eiropas savienībai vai NATO dalēja valstīm, taču breidinojas par izliemīgu atbildi izsaukuru agresēju, kas vārsta pret Moskavu. Tā es sasdien viestē Britu raidsabiedrība BBC. Lauros Sasdien savā runā ANO ģenerālajā asamblējā norodē, ka rītumvalstu draudi Krīvijai paliekot visbīžoki. Israelsai kritizējas Izraelu, sakūt, ka lai gan Krīvija nosūda Hamas 2023. gada 7. oktobra iebrukumus, tomēr nav nekāda attaisnojuma palestīniešu brutālajam slepkavībam Gazā vai plānim anektēt rītumkrostu. Tikam mūsu Nacionālo bruņoto spēku komandīrs ģenerālmajors Kaspars Pudāns preses konferencē, ar kuru noslēdzās NATO militāros komitejas konference Rēgā, paziņo, ka Krīvijas provokācijas prasa mudru, koordinātu un strateģisku atbildi. NBS komandīrs norodīja, ka Krīvija beidzamos nedaļu laikā apzinotē porkop NATO gaisa telpu, lai gan tas ir satraucoši, tos darbības nav jaunas vai atsevišķi gadējumi, bet gan daļa nu plašo, kas ībīdēšanas agresējas kampaņas, kas rauga destabilizēt reģionu un porbaudēt NATO vienotību. Izsadzējumā, ka Latvijas nacionālajai reģionālajai aizsardzības plāni ir balstēties principu gotovi cīņai jau itamā vakarā. Izitos apjēmīgos nocerēju soku, jo esam cieši sirsnīgu paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu, lai esam veiksmīga jauno nedēļa.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Taisns tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kolpam pēc savas žielestēbas. Dieva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie, šodien svētā misa ir svinēta, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības, īpaši veselību Aleksandram, Jūlijai, Viktorijai, Markam un Ērikam. Klusumā brīdi nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: es atzīstu
1: suverenajiem dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Mona vaine, mona vas leloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloj par mums vissvarīgais dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Dievs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvieļīgi uzlūkoji tavas mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgī īgjūst patīsu breiveibu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoja un volda svāto gara vīneibā, Dievs, vesels mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no svētā apustula Pāvila pirmos viestulis korintīšiem, broļi. Attīcējība uz jaunavam man nav kunga pavīles, bet es dūdu padomu, ka ir tāds, kas saskaņa ar kunga parodētu žalsirdēbu ir cīnējīgs, lai jam ticātu. Tad no es atzīstu, ka tādējādu spaidu laikā cilvēkam ir labi palikt tāpat. Tu esi saistējis ar sīvu, nameklē šķiršanos. Tu esi breivs no sīvas, nesots meklēt sīvu. Bet jo apjimsi sīvu, tad nebūsi grākojis. Un ja jaunava apsaprecēji, jei nagrākoji, tomēr taidim būs mīsas cīšanas, bet no tom es gribētu jūs pasargot. Tāpēc es soku, broļi, laiks reiz, taitot tī, kam ir sīvas, lai dzēvoj tai, it kai nebūtu pracāti, un tī, kas raut, kai taidi, kas naraut, un kas prīcojas, kai taidi, kas nesaprīcoj, un kas pierk, kai taidi, kam niko nav, un tī, kas izmantoj šo pasauli, kai taidi, kas tu neizmantoj. Jo šos pasaules īkorta ir porējūša. Tas ir kunga vārds.
1: Pateicēja padīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laika Jēzus pacēla acis uz saviem mocekļiem un sacēja: Svietēgi jūs, nabadzīgi, jo jums pīdar Dieva valstība. Svietēgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, ja jūs tiksit pāēdinoti. Svietēgi jūs, kas tagad raudot, ja jūs smīsties. Svietēgi jūs būsit, ja cilvēki jūsu sīnēs un jūsu izslēgs no sava vida, jūsu slomos un jūsu vordu uzskatējis par ļaunumu cilvēka dāla dieļ. Prīcojatīs tamā dīnā un līksmojat, jo jūsu olga dabasūs ir lela. Tāpat taču jū tāvi darē pravīšim. Turpretīm bādas jums, bogotājiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau sajemet. Bādas jums, kas esat pāduši, ja jūs cīsit izsolkumu. Bādas jums, kas tagad smējaties, ja jūs skumsit un raudosit. Bādas jums, jo visi ļaudis jūs līlējis, jo tāpat jū tāvi tu darē viltus pravīšim. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien dzirdējam tādu ļoti neparastu pirmo lasījumu Pāvila teksts korintiešiem. Viņš ir ļoti skandalos un grūti saprotams no mūsu skatu punkta, jo no paša sākuma īsti nav skaidrs, kāpēc Pāvils kaut ko tādu saka. Viņš runā tādus ieteikumu jaunavām. Pirmkārt, nav arī zināms, par kādam jaunavam šeit runā, kāda konteksta jaunavas. Tā vai citādāk, viņš runā par to, ja tev ir sieva, tad nemeklē šķiršanos. Ja tu esi brīvs no sievas, nesāc viņu meklēt. Tāpēc, ka ja tev būs sieva, tev būs daudz ciešanu. Protams, šeit var daudz jokot par šo tekstu, bet tā vai citādāk mums svarīgi patiesība pats pēdējais teikums. Tāpēc es jums saku, brāļi, laiks ir īs. Un tā ir atbilde, kā mēs varam saprast šo tekstu. Tāpēc, ka Pāvils dzīvoja laikā, kad kristīgā kopienā uzskatīja, ka Kristus tulīt atnāks, ka tas būs šīs paudzes laikā. Un tāpēc Pāvils brīdina kristiešus, lai viņi nepiesaista sevi šai pasaulē, proti, lai viņi ir maksimāli brīvi. Protams, no mūsu skatu punkta šodien, kad mēs tā skatāmies, tad mēs gan uz laulību, gan uz priestri, gan uz jebkādu piekeršanos skatāmies bišķi citādāk. Bet tomēr šie vārdi, ko Pāvils pašā sākuma, pašās beigās saka, ka ja tev ir sieva, tad dzīvo tā, it kā tu nebūtu precējies. Ja tu raudi, tad it kā tu neraudātu. Ja tu priecājies, tad it kā nepriecātos. Ja tu pērc, tad it kā, ka tev nekā nav. Ja tu izmanto šo pasauli, tad dzīvo tā, it kā tu to neizmanto. Šeit gan Pāvils runā par tādu totālu iekšēju brīvību, lai ko tu darītu savā dzīvē, vai tu būtu laulības cilvēks, vai tu būtu garidznieks, vai tu būtu konsekrētais, vai tu dzīvotu vientulībā, lai ko tu strādātu, lai cik tu pelnītu, kā vienmēr jāpatur prātā, ka mērķis, galamērķis visam šim ir debesu valstība, nevis laulība kā tāda, nevis priesterība kā tāda, nevis nauda kā tāda, bet viss tas ir tikai kā ceļš, kā mērķis, lai mēs visi sasniegtu debesu valstību. Ja mēs tā skatāmies, tad Pāvila teksts mums ir saprotamāks, ko īsti šeit apustulis mums saka. Evangēlijas mīļie savukārt šodien ir tāds laba ziņa. Viņš, kungs Jēzus, saka, ka svētīgi jūs esat, ja tagad jūs raudat, jo pēc tam kadreiz jums būs daudz jautrāk. Svētīgi, ja jūs tagad ienīst, svētīgi, ja jūs esat izslēgti no cilvēku vidus, svētīgi, ja jūs ciešat. Šeit kungs Jēzus pasaka mums tādas labas ziņas, ka ja tu, mīrais draugs, pašlaik dzīvo grūtāku laiku, sāpes, vientulība, slimība, ja tagad tu jūties nesaprasts, tad atceries, ka tas nav noslēgums, ka tam nav pēdējais vārds. Ka pēdējais vārds ir pavisam kaut kas cits. Pēdējais vārds ir Kristus, kurš saka, ka tagad ir šis periods, ka tev ir grūtāk, bet šis periods beigsies. Skaties uz krustās īsto, turies pie viņa, un tu iziesi cauri šim laikam, tu iziesi cauri šai tumsai, nezaudē cerību. Visbriesmīgākais, mīļie, kas var notikt ar cilvēku, tad, kad viņš zaudē jēgu tam, ko viņš dara, kad viņš neredz nozīmi tam visam, ko viņš dara, kad viņš nesaprot, kāpēc ar viņu tas notiek. Un tik tiešām citreiz tas dzīves situācijas ir tādas, ka bez Kristus gaismas es nespēju to saprast. Bez krusta noslēpuma, bez Kristus parauga, kurš arī gāja cauri krusta ceļam, mēs nespējam to saprast. Atcerēsimies, ka līdzīgi kā Kristus dzīvē, pēdējais vārds bija augšamcelšanas notikumam, nevis lielajai piektdienai. Varbūt kāds no mums vai kādi tagad iet tiešām cauri lielajai piektdienai, tad atcerēsimies, ka vienmēr pēc lielas piektdienas nāk augšamcelšanas godība. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības, lūksam par visu ticēgu tautu, par mums visiem, lai mēs pastovēgi atjaunotos ticēbā un Dīva žielistēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksam par visiem cilvēkiem, par visām tautām, lai pasaule ītu saprašanas un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem, kuri ir slimēbu vai bādu pīmeklāti, lai ticēba nestu viņiem spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem bārniem, par visiem jaunīšiem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šis svētos misas nudumā, lūksim visas napīcīšamas žielistēbas Aleksandram, Jūlijai, Viktorijai, Markam un Ērikam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, ko tie ar paļovēbu tevi pīsaut savas vajadzēbās ar Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: kas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un asūši, ka Tev, svātais Tāvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, ar Tavu mīļotu dālu, Jēzu Kristu, Tavu vordu, ar kuru Tu visu esi radējis. Tevi siltētu mūsu globē un pestētoja, īsami sojuši no svāto gora un dzimuši no jaunavas. Izpildot Tavu gribu un atgīvstot Tev svātu tautu, izcīšanos pie Krista īstība savas rūkas, lai salaustu novesvaru un atklotu augšam ceļšanos. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un visiem svātajiem, mēs sludinojam Tavu gūdeibu, vienbalsēgi saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik viena svātumo lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīga beida pēc vakariņām izspējama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pēc esi darījis mūsu cīnēgu stovē tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asini, tīkam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dorito pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām ceļšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj jums skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leizdaļēbu mūžēgā iedzīvē, leidz ar svātu dīva dzemdēto jaunavu Mariju, svātu Jezupu jūs leiga vaini, svātajam apustuļam un visiem svātajam, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.

0: mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu dīniško maizi dot mums šodiņ, un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un naīvet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna.
1: Atpestē mūsu kungs nu visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņā ar savu gribu labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžūs.
0: Amen. Un ar tavu goru.

0: dārgi. Lielks tas pulkveņš pasaule grāmatā.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kai brīts lopst pēc jūdiņa olūtim, tai mana dviesele ilgojas pēc tevis divs, mana dvieseles lopst pēc dzīva, pēc dzeivo dīva.

0: Lūgsimies. Kungs, ar tavu vordu un dabasu sakramentu tu baroji un dzēvinoji tavus ticēgūs. Mums, kas pieejamam tava mīļota dāla dovanas, dot kļūt par jo divišķos dzēves mūžēgim leidzdalībnīkim caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visvarīgais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paliec mums.
1: Salavījumu un savā to jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes kienenīnes aizbildēju, izglob no visam skumēm un nalaimēm. Caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.